Sabrina Carpenter, Butrinsko šov, so Kristina, jaz slušam me Busy Woman. Včera se sluči vtorot izdanje na Lazara Awards, Dimot na kanal 77, beše tamo, što se slučuvaše, kako pomina, toa ke slušneš za mnogo, mnogo kratko, pusti ke slušneš kako vo živo zvučeše artist, što posle dolgo vreme se kači pak na scena. Тоа доаѓа за само некоја минута, а предходно, за дорасанување, Бон Джови. It's my life, за добро утро.